اش جسته دامنم زه آه پرز سوز و در نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی منجر